Şun 2026-njy ýylyň iýul aýynyň 5-si, ýekşenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salamu aleykum gadyrly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň elimleriniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýuşymy 16 metr, 17732 kilogerçlik gyzyk dolkundan gün eferden dikkatiňizi köderýäris. Gün eferden

Türk dünýäsiniň medeni mirasy we Türkiýanyň tanymal şahsyýetleri hakda hepdirik tapan gepleş kirmizi dinläp bilersiňiz. Goýaşymyň bu kitabyny taýýarlama alyp baran Parahat Nuri, tehniki işgärimiz Recep Özden.

Hamala diýersiňiz, ählisi dünýä aýdylanýaly. Hoja Nasreddin, hamala diýersiňiz, biziň köçämizde, mehellämizde ýaşamaga dowam edýänýaly. Ine şol öz boşlugy bilen müňlerçe ýyl soň hem adamlary güldürme okuwyny dowam etdirer.

0: qoralmagy, diňe bir saat guralynyň däl, eýsem bir sivilizasiýanyň tesiniň gorulmagy manysyny berýär. Sehra adamlaryň tebigat bilen ýoly goýan çuňur baglanşygy dombara owallaryny hem şöhlüe saçypdyr. Onuň sesinde kiyawat şemalyň ugruny üýtgüşi, kiyawat bir bürgüdiň asmanyna uçuşy, kiyawat hem eýsilmez gözetimlere tarap çapýan atlaryň aýak sesleri duýulýar. Tarih boyunca uruşlar, göçler ve ayrılıklar baştan geçilen hem olsa, dombara, türki cemiyetlerin yanına bolupdur. Merdanalığı, erkinliği, tavrı ve umidi nesille nesile geçiripdir. Şuun dünyanın dürlü yurtlarını yaşayan türki cemiyetleri, dombaranın uvarlarına umumi var haqiyada cemlenşip biliyar. Bir çadırın önünü ya da bir konsert zalına çalınmanın tapaudu yok. Onun sesi adamlara kimdiklerini ve haýsy köklere bagdyklaryny ýatda diýär. Belki dombranyň iň täsirli tarapy onuň ýöne köýlügidir. Diňe iki tara bilen asyrlaryň hekaýatyny gurrun berip bilýän bu gadymy saat guraly, geçmiş bilen geljegi şol bir owada jemleme ve sehranyň setini ýaşatmaga dowam edýär. Türk taryhynyň medeni mirasy atly gepleşmeden bu sanynda dombranyň tarlaryna ýaňlanýan sehranyň setine gulak assyk. Inniki siyahatymyzda türki dünýäniň başga bir künjeginden göterilen başga bir owaza duşmak umydy bilen köňlüňiz taz bilen ýolunyz medeniýet bilen ýatdamalaryňyz ses bilen dolu bolsun. Sağ salamat galyň.
1: Türk dünýäsiniň medeni mirasy.

Gadyrly dinleyijiler, gepleşigimiziň şuwunky sanyna türk düşünje taryhynyň iň bir miýdemez köprülerinden biri Anar Rzaýew mowzuuna seýer salmakçy. Halkara gatnaşyklary öwrenji alym doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boýunça synany dikkatiňizi höderleýäs. Anar Rzaýew diňe bir Azerbaýjan edebiýatynyň däl, eýsem häzirki zaman türk düşünje taryhynyň hem miýdemez köprülerinden biridir. Onuň durmuş ýoly bir ýazyjynyň ideologiýanyň dar çägine özüni gorap saklamak hem de şol wagtda umumy adamzat derejesindäki reaksiýany döretmek ugrunaky güreşiň iň esasy nusgalarynyň biridir. Medeniýet synçy we terjime har ýazyjy hökmünde Anaryň intellektual ýoluna ser salanmazda biziň öňümizde diňe bir edebiýatçy däl, eýsem hakykaty goraýjy şahsyýetiň keşfi beýgelýär. 1938-njy ýylyň 14-nji martynda iki ussat şahyr Resul Rzaýew bilen Nigar Rafibeýliniň iň owadan setiri hökmünde dünýä inmek Anar üçin hem uly bagt hem de yeňip geçilmeli ägirt uly miras bolýar. Anaryň durmuşynnaky ilkinji uly öwrülşük maşgalanyň ynamy bilen şahsy isleginiň arasynnaky inçe araçakda ýüze çykýar. Kakasy Resul oglunyň taqyk ilimler ugrunda kämilleşmegini, ýagny injenerçilik ýa-da lukmançylyk ýa-da anyk hünär saýlamagyny isleýärdi. Şol döwürde bu diňe bir maslahat däl, eýsem syýasy tupanyň arasynda aman galmagyň resept hökmünde kabul edilýärdi. Emma Anar Azerbaýjan döwlet universitetiniň filologiýa bölümine girip, ýüreginiň sesini saýlaýar. Sebäbi üstünlük başgalaryň seniň üçin keskitlen howpsuz duralgalaryna däl, köplenç tupanly deňziň içinde girilýär. Resul

Köpegiň bu kararlylygyna bagly meşhur we paýhatly duýduruşy bolsa, taryha şeýle geçýär. Özüňe taýyk ilimlerden birini saýlap al. Ýürüýte bilim alman hem jurnalist, ýazyjy, terjimeçi, taryhçy ýa-da filosof bolan köp adam bardyr. Emma bilim alman, injener, lukman ýa-da şoňa meňzeş hünär bilen meşhurlanmak mümkin däldir. Anar bolsa mümkin däl ýaly görünýän ýoly saýlap, edebiýatyň diňe bir goşmaça işdel, eýsem, ýaşaýyşyň özüni bolup biljek diňe suwd edýär. 1952-nji ýylda bary ýok 14 ýaşyna kadar ýazan tiýatr eserine maddi kynçylyk çekýän Amerikalı sazannanyň durmuşyny saýlap almagy, onuň çağalykdan ideologik çäklerden ýokary galýan umumy adamzat garaýşynyň ilkinji alamatlarynyň biri bolýar. Stalindan soňky döwürde emele gelen 60-njy ýyllar nesli Azerbaýjan edebiýaty üçin edil täze howaýaly bolýar. Anar hem şol neslin iň kämil wekillerinin biri hökmünde rejime açyk garşy durman, emma onuň basyşyna da boýun egmän ýaşamagyň ýolyny tapýar. Onuň artykmaçlygy rejimiň sesli şygarlaryna garşy edebiýatyň sessiz, asuda emma täsirli güýjüni ulanyp bilmeginde bolýar. Öz aýdyşy ýaly şol döwürde olur inni partiýany öwýän eserleri ýazmaga borçlu däldiler. Bu ýagdaý olara ideologik boýun bolmak däl, estetik erkinlik döredýär. Bu nesil milli gymmatlyklary insanperwer gymmatlyklar bilen utgaşdyryp, ulgamyň içinden ulgamy üýtgeden asuda öwürüşi amalaşyrýar. Ýazyş üçin iň agyr synag ýazanlarynyň wagtyň öňünde näme derejede durnukly galýanlygydyr. Anar Rzaýewiň dörüdüjilik ýoly ýakylmadyk sahypalaryň ýeňişidir. 1958-nji ýylda ýazan deňeşdirme nazaryýeti we azabyň wyjdany ýaly eserleri şol döwürin siýasy şertlerini aşa dogruşul we howply hasaplanýan pikirleri öz içine alýardy. Şol eserler 30 ýylyň dowamyny tekçelerde, çekmelerde we iň esasy da ýazyjynyň aňyna garaşdy. Anar garaşsyzlyk döwründen soň hiç bir hekaýasyny ýa-da makalasyny ýok etmeli, üýtgetmeli ýa-da olar üçin ötünç soramaly bolmadyk seýrek ýazyjylaryň biri bolýar. Onuň sabyrly hakykat gözlek ýoly siýasy ýerleriň wagtlaýndygyna garşy edebi pozisiýasyny nähilli gormaldygyny görkezýän uly tejribedir. Merekanyň isleýän zadyny däl, eýsem hakykaty ýazmak adama 30 ýyl geçenden soň hem öz eserlerini başy dik seretmäge mümkinçilik berýär. Anaryň felsepewi biýikligi bolsa şühwesi ak port we bäş gatly jaýyň 6-njy gaty eserlerine aýdym görünýär. Bu eserlerde döreden metaforik guruluşy diňe bir edebi tapynny däl, eýsem erkinligiň manifesti hökmünde hem kabul edilip bilinär. Bäş gatly bina sowet tipologiýasyny bir meňzeşligi we jemgyýetiň adama goýýan çäklerini aňladýar. 6-njy gat bolsa hakykatda ýok, emma ruhu we intellektual taýdan gurulmaly bolan erkinlik giňişligidir. Anar Rzaýew türk dünýäsiniň medeni integrasiýasy meselesine hyýalçy däl, eýtem hakykaty esaslanýan garaýşa ýa bolan şahsiýetdir. Bu garaýşyň intellektual merkezi bolsa 1968-87-nji ýyllaryň aralygyna baş redaktor bolan we wagtyň geçmegi bilen onuň ady bilen baglaşdyrylan Gobustan sunugat jurnalydyr. Anar dil ugrunnaky görüşini hut şol ýerde alyp barýar. Dilleriň bir meňzeşdigine garşy durmak bilen birlikde özara aragatnaşyk diliniň zerurlygyny hem öňe sürýär. Gazakçadaky jyldyz, Azerbaýjan dilindäki ulduz we türk dilindäki yyldyz sözlerini mysal getirip, türk dilleriň öz taryhy baýlygyny we tebigi aýratynlygyny gormaldygyna taýýar. Şol ratyň özüne türk halklarynyň öz aralaryna rus diliniň ýerine türkiýe türkçe

Uňy ara gatnaşyk dili hökmünde ulanmagynyň medeni bitewliligini güýçlendirjekdigini öňetirýär. Şeýlelikde ol medeni bitewliligi üçin şeýle formulany teklip edýär. Köpdürlüğün içinde ağzıbirlik. Anar Rzaev romanları, senaryaları ve rejissörlük işi bilen ören ulu dürüdücülük mirasına eyedir. Onun en ulu eseri şühvetsiz hut öz yaşan durmuşudur. 1990-njy ýylyň gara ýanwar wakalarından soň baştan geçiren "Meniň ähli durmuşum gutardy" diýen duýgusundan başlap, garaşsyz Azerbaýjanyň medeni kanunlarynyň kemale gelmegine gatnaşan döwlet işgärine, ýagny Milli Mejlisiň medeniýet komissiýasynyň başlyklygyna senli baryp ýeten ýoly onuň jogapkärçilik duýgusynyň aýdyň netijesidir. Onun durmuşu yazan ähli çeper eserlerinin hem bay we has täsir galdyrjy romany meňzeýär. Anar bize daşky dünýäniň ähli batyşlaryna garamazdan öz içimizdäki şol bukulun 6-njy gaty gurmagyň diňe bir mümkinçilik däl, eýsem zerurlukdygyny öwredýär. Şeýlelikde Anar Rzaev diňe bir söz ussady däl, eýsem öz döwrüniň ruhunu saklap bilen we onu geljek nesillere ýetirýän medeni köprülerin biri.